ma ti mu bi ipe bi meta si afin le pe lawon ya ladun tutale yi ti en try lati wo lori Facebook and network yen ni o e ma wori to ba donjo mejo ma gbadun wa daada network yen won sise lori e lowo bayi ke ni ba gbadun wa na ni ni gbadun wa